ithi ngasikhathi sonke ungakhohlwa umthumela ke ivesi nesahlu kuzothumela lapha kwinombolo ka WhatsApp 0 62 315 1986.